E sad ja ne znam da li je ovo slučajno ili namerno, INXS i New Sensation nekako pravi uvod za priču koja sledi, no pre nje, da kažemo, da je 23 stepena u Beogradu i u Velikom Gradištu, 22 u Zrenjaninu, zatim 21 u Sremskoj Mitrovici, 20 u Novom Sadu, u Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Kruševcu, Ćupriji i u Nišu, 19 u Negotinu i u Kraljevu, 17 u Leskovcu, 15

Čuli smo strani novitet U2 i Street of Dreams, prva pesma sa njihovog predstojećeg studijskog albuma i prva nova pesma legendarnog benda posle 9 godina pauze, pesma koja označava proslavu pola veka postojanja benda U2, a glasovi sve sami za velikane, Nazaret, Nele Karelić, Rolling Stones i tako kaže Tole, zatim nekoliko glasova za električni orgazam, za parni valjak za U2, pa još dva glasa za električni orgazam iz Crvenke i iz Kula. Mi slušamo pomenuti parni valjak, numera Sat, još jedna pesma sa Porinom nagrađivanog albuma Kažu pčele umiru, pesma koja je nedavno bila i hit nedelje na našim talasima Sati.

Dr. Nele Karajlić i pesma Anđeli, jedna od najzanimljivijih mnogima numera sa njegovog aktualnog albuma Pijani brod, prvo solističko izdanje u karijeri Neleta Karajlića i pesma koja je bliska onima koji pre svega cene i vole ono što je Nele nekada radio sa zabranjenim pušenjem, pre svega u periodu od 85. do 89. godine, kasnije na albumu Ja nisam odavle. IDD Band i Tifa, Dr. Nele Karajlić, najda jedna poruka sa tri glasa, pa Zoran kaže Stones i ITD i Tifa i najda slično, nekoliko glasova stiglo je iza Nazaret. Nećemo svakako uspeti sve glasove da navedemo, ali svi su upisani. One Republic, Pay the Toll, to je nešto što slušamo u završnici emisije, single objavljen nedavno 28. avgusta, prepoznatljiv zvuk benda One Republic.

ima šiber dah, bas refleks i stereo, frizurica sređena, pomoranđa ceđena, brodski podovi.

A nakon priče o jednoj pesmi, vreme je da čujemo i novitet sa svetske muzičke scene. Beautiful Love u nastavku i Natalie Imbruglia.

Beogradski sastav Horizont i njihov aktualni singl, odnosno ovo je pesma grupe Novski, aktualni singl Mećeva. U nastavku predlog broj 7, grupa Guybrush Threepwood i numera Vreme.

Ten, naravno, antologijski i njihov live koji se zove Live on Ten Legs, a i pesma koja se zove Live koja sledi. Čućemo i Blind Guardian sa pesmom koja se zove Murder's Song, a zatim i Iron Maiden i jedna od onih najskupljivih, Fear of the Dark. But we're still here, we ain't going.